0: în sled vestite și să fii lumii. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio. Hey, it's Morgan Wallen.